0: Cuatiañe'e ohaíva'ekue San Pablo Roma yguápe, chepe henguekuéra. Upévare chepe henguekuéra tupã poriahuverekóre, ajerure peẽme pe evoi peñemoĩ hag̃ua tupã renondépe. Ime'ẽmby oikovéva, imarangatúva ha iporãvaramo. Péva ha'e pejerehory añete peikuave'ẽvarã. Anivéma peiko oje'eháicha ko'ág̃a ojeikova'erãha. Upevarangue pemoambue pende py'apy, iñambue hag̃ua avei pende rekove ha peikuaa tupa rembipota. He'ise pe iporãva, pe ombohorýva chupe, pe mba'evépe ivai'ýva. Tupã ñandejára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñandejára.